ọ̀rọ̀ ló dá ayé òun ọ̀run ọ̀rọ̀ ló fìdí ayé sọlẹ̀ lórí òkọ tó ti gbé kalẹ̀ lórí ìsan omi kábíyèsí